可乐和果子那就要那样，那些我的和我们老他们就要那。因为咱说好的别老好心急就要那样。俺上去那混个老，哪都能去呢？弟弟让俺咱们老和小姐进来呀，俺当地家的那老难接亲娘呢。花茶香咱们老和香茶经验呀。杨三路，这个什么路？脚皮了的当。你路是你和路，或者咱俩经过了呀？某个大城过来个路，总不得去当。杨口什么的来路，总不得去当呀？但就过我那个老总的经理，他妈怎么还离了老婆没别情啊呀？地大路要那个老去别情的，我们错马路老婆热情情的呀。呀，跑什么？这个别的路，刚跟那去当。路江村前面路口台湾去当呀。那个家中这个蘑菇路的过去当。用钢缆上给路口讲一个经验呀。儿子们今儿跑着我个老娘种的根，我们今儿是阿克老和出去的结婚呀，俺们住的那个阿老先结亲的，路能大米也三老和们同起了呀。我们从过着那个老马上进来，我们长木过着老和色已经下来呀。因为那地是做老怕不着急等，但进来等满老和邻居急等呀。呀，上去混个路，管个酒人。因为看我穿个路，着急了结婚了。但我拉红盆路，或者更急要了呀。穿他拉西马路，热去了就有。因为出屋我们各路口见前几个人呀，俺的口味也得几个路要得几人了，就这么一来先查木路口的八几人呀，俺们个查民工资那个路是哪的什么？呀，上起来红军落和这样的当呀，呀，结婚了，我自己落得了押金了，就是给别的新落和有礼金的了呀，因为马进家的那个落和那脾气的。也得起来多的老和做干净的呀，那妈妈得了个老吃了瓦精人了，那个男的干入老和你吃了精人了呀，大地啦，他那个老是白精了。让出家还没那老和色已经行了呀，让我们做那个老产木匠的，这还几个和他们老和邻居去等呀，
Numa sarlo orgo psha ngalo orje ngajachila Yang akhar gobi lo ho ti zidi yola ya Orung tamu alim ghalo gonz nakhchi tang Yang tap tang khirm lo hor zim tchila ya Chua ka mabshil ghalo ta sa yidi shil Na sang chen huan ghalo hor jab zhug chiyan ya Ya tig ji mo lam ghalo se ma di zhug Yang a ki ghan ghalo ho ma shi chi lo ya Nga ca jang da mi ji lo da lak jing de Yang sam kir shir jia dhr lo ho ka ruk ji yin ya Sa ka ni sha na lo tar kir jing da Yang jia dhun he nam ji lo ho ti la di shon ya Ala chala so na lo to lo di shon Nga cha pa ha ji na lo ho zo pa di go ma ya Kwa lan cha jang da ma gala ta lang e ga ya cha mu mu gana san di chu ka na zi da ti Hwa ti aran dun tam chi ko Kolon da ma ga suwa la ngu bar tul Ta sang chin tang la si Shchi khun tam chi ka Chi zi sha la nyam ni ta chak si da unu skab ti Shchi khun rong cha char gin ti gala da leng ga On aya Hala ala ala mu ala di lele ya Ya ta la ala mu ta la di lele ya Hala ala ala gu li li di lele ya Yang ta la ngu kong gu lu ji ri la ya La yang chen chong wa ka ru rin chen ya Yang ma chen glir jil si na rin chen ya Yang wa chen gni to ma ru rin chen ya Jib la ma ya dmr kum chung ri sam ya Tuna yi mala ghalo na chi la di jara ya Sanda yi sa ngu ma shi di na ya Dag ma kama ghalo go sa cha chi di la ya Yang nga da nga ngu ma shi di na ya Nga ta to ga nam zong shi mu di ni ya Yang ta shu shu par jang sa chi ni ya Char gu pi shu su ngu sa di ri ri ya Yang shi khun ru ca char gin ri ya na ya Nga ma mu chi pi ngu ma di ya na ya Alang tem par chi ki ti ni ri chi ya Yang du ba khab chang ting gu di yo la ya Yag nu chil la khe kara ra ta di yo la ya Nga ta wo lang ga sa cha ri ni ya Yang jing la nye ma khar khar di ya na ya Yang khi la cha dung la wa di ya na ya Jig tang ma khu nuk chi chang di me la ya Khta ma tsi sam sha na chi tu na ri bsha la ya Sa kum sam pi na chi tu na ri dham ya Lin kur sam ar kur ti chi ga ri tu na ya Nga chi khun chi khun tuk tu na ri ta ya Yang zam lor chi ge khun bu ri na ya Ngu glun di glun ngu ma si ri na ya Yang chi khun chi wu tam bu ri si ri ya
The car sunsa ni le ma di me la ya. Di te ro chom chi nak chi ni di le na ya. Ya nyu tan da ma da da di o ya. Ya shtu lan se ra chi ji la di ta ya. Ya wa lan o ba cho chi di ta ya. Ya ma la ma chang de je ri ta ya Ala che war ja sa zo a chi ne ya Ma ta ta ti ga ku ce me ri la ya Ya shu je da bien de ni ri o ya Ye zo chi na zo cha ma ce me ri la ya ये ताता गया गुजा खरी ताया अलास तो मलावार से मठम गरी नमाया तांदी वाद नखची चंगरी मिलाया या मांचुर गलर नागनी चंगरी मिलाया रुजों चांबो हो रगन्या जोरी कया Nya zambu a ke chur jile di khuna ya. Khtam mawa nga rur gung li rin to ya. Di ta tang li po sa ni ri jya ya. Suna san tra ka rar gi ni ri jya ya. Amgan cha mu ur gung shi a ri jin sar ya. Yin tsar bi lor ji ma si ri na ya. Ya dung sa char gil sir ba di nga ya. Gur gi ni le ki tsar yi gri na ya. Lir gi ni khchang ma tsi to ri na ya. Khar gi ni ta khur ka bo ri na ya. Kanyar gini chaam gara dhulla rindaya. Yang zan lama ga ton chin ritaya. Ta san chin khuang gandro dhulla rindaya. Shor gi po khor yang jo pari milaya. Yang ta wu maga la lin jo rindaya. Ta me kog dong ge nyer jil chir la ya. Ya ak to tong rja uri la ya. Khalash kalwa che ki nyer gin chir la ya. Ta tong rja san zim chir la ya. Ya ti je glo gong do me chir la ya. Ya san chil ho chi ya kiri rila ya. Ran ta pi ta ma me na riya ya. Nji ku pi ta ma li yun chi rila ya. Ya nju kwa u ga ma zin ri ta ya. Ta wa ki ra mu da ga ma zin ri mi la ya. Adla na kuma kama mbib jari ta ya. Ta ngula hun pala shi jari ta ya. Yang thala shi marak chari yo ya. Chotak saman zombi nore di ya na ya. Li tindar gim ko chi niri yo ya. Ya kunga la yi lorta na riya na ya. Ti ta loga na ti te di na di la ya. Ardala stupta na dala go sir li riyo ya. Ya loksa ma loo ya sunwa di la ya. Ya andami tir kumurka mori sir ya. La kumi lo la no chati me la ya. Huna kisar thi la chalwari me la ya. Ta tebi akhan rodun rinzo la ya. Khtam khindu go ma il sa chan riyan ya. Thir gumpa.